0: 与君度春秋，风霜雪雨佛气流。历尽苦难，痴心不改。少年壮志不言愁。
1: 几度风雨，几度春秋，风霜雪雨波激流，历尽苦难，痴心不改。

0: 昨天爆炸的，应该是共党的一个点，是76号的人联手巡捕房的人干的。这一点，必须引起我们的高度重视。今天是共党，明天就有可能是我们。所以，财务科刘主任，
1: 在，
0: 抓紧联系巡捕房的人，不就是要保护费吗？要多少给多少，76号的人开多大口子。
2: 我们就堵住多大窟窿。
1: 是，马上执行。
0: 孙科长，
3: 到。
0: 把站里的重要文件和档案抓紧整理，转移到安全的地方。地点由您选，直接向我汇报，做好最坏的打算。
2: 明白。
0: 顾副站长，
3: 嗯。
0: 凤叶计划的事情，南汇的人打算什么时候动手啊？
3: 按照您的命令。 最近几天就会有行动，
0: 那我们就静候佳音。诸位，沉溺多活一天，
4: 我们上海区的压力就多一天。
5: 今回の会談が有意義な対話になることを期待する。今日お会いしたのはこちらの態度と要求をお伝えするため、国民党軍と上海区、中義軍、三政団 CC 団はフランス疎開に潜伏しており、これは。
6: あなた方もご存知のです。その上、これを黙認している状態だ。彼らの庇護の解除、あなた方に要求する所存だ。すべての反日勢力を軍事的に殲滅するつもりだ。あれはパセ。ここは、ざはりやねずないしょんどつろび。もじめスパーロンも。ぶんなフランス。あれはむずかん。らいのとん。
7: Дуже добре, я чувствую знімаюся, не знаю чого. Бо нам скоро буде, не знаю що. Ну, все буде нормально. Починай, дружки.
5: これでは、フランス人の安全に影響を与えてしまうんです。我々にはここをフランス疎開でなくすることもできる。ジョプリアベ!
6: Лаура, салюте!
8: Je pas toi, ce bateau tout, les bateaux.
9: この問題は慎重に考える必要があります。
8: Toi,
9: 帰国と中国の軍事行動は継続して。
8: Subi, la cour, c'est mes doux, c'est mes doux, à sans le cœur. Salut, maio, salut, bonjour les tours. Trois.

あなた方の態度次第だ。現実を認めてもらいたいな。A、B はベトナムの占領地を利用し、蒋介石を援助している。我々の仏印進駐作戦はベトナムの占領地を一掃した。上海で同様の作戦をしてもいいのだ。ここは我々の軍事的管制地区である。これよりは全面的に協力をしてもらう。まずはアジトの位置を提出してもらおう。そして総統の後、同じことを繰り返さないため我々の憲兵がフランス疎開に進駐する。